Ua, djekëm se ju, djekëm më gëvën që shkak, djekëm betë me gënë gjithë hojtë që bëjtë, e nishtë në disë kësë duhe me gënë një bënbisëm, nishtë në gëllashke që edhe si u sasonë e këmë gënë Cheryl Wapachi gjithë betë e e kanë gjithë hojtë gjithë që bëjtë e gënë gjithë betë e gënë Stephanie Jolly, e gënë gënë gjithë e jam u dhe kënë jo, u gëmë ju bëtë si një e të gënit ki bëndë e jo, program s'ki bëjtë e dhëtë ndë e të cë e në mëska MSTC gjithë jo hej. Ishë shi që ko dhëtë më gënë ju që dhëtë i bëjtë jo këtë jo. Eke ju gë red për në mjëtës këmë të këtë shë betono, min na e gë ju të shë të bëjtëm shtë kja një ajo. Në në ku gë shë në gënit ki bëjtë jo. Eu que eu te bajo muito que se te bajo estado não eu que é tishak no que muito que se beta não a tu na coisa quando que muito que se beta não é que mago é winchka que tem smoke